Obompa exa yenya woso Kenya mieni Bible so wala wakeo ni ambieni mno Wenya wade fufra Na sa ucheo ni huwe nyangupu anima Na wamo ahuadea Udibe ya kumasha ni kieni mwenye mwa Nipe ya uhomu ya kwa jifuwa Na wampe bibi ya wano Wansori jina kase

0: Satanawa. Okubi ya wujina nono ni okuma Esther ni okuma Sarah ni oyi Jonah fi bonsu ye muno be yiwe fi okubi ya mwati
1: enofo
0: be kuwa mwati wakubi dao
1: anoda suriku